آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا ہاف لانگ کیندر فریکوینسی ماڈیولیشن 100.2 میگا ہرٹز پر. اب پیش ہے دوسری سبھا کے ستھانی بھاشاؤں کے کارکرم. سب سے پہلے ہم سنتے ہیں مار کارکرم. پارمپرک گیت گائک کلاکار ہیں بون روہنیاں ان بون اور ان کے ساتھی